0: Aquí, aquí, aquí, todo es interactivo. Interactivo. 949 Interactiva.
1: Por ahí teníamos a Rosé junto a Bruno Mars con APA 2, 6:58 y seguimos avanzando. Y como buen inicio de mes, yo tengo un regalazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Uy, ustedes ya saben que acá siempre los consentimos, porque en ganaplay.gt tú empezas ganando. ¿Qué quiere decir eso? Que elegís tu regalo de bienvenida, ya sean 200 jugadas en casino o también 100 quetzales en apuesta deportiva. Así que ya sabes, regístrate ahorita mismo en este preciso instante en ganaplay.gt. Vamos a seguir con la buena playlist. Vámonos con algo de Ariana Grande. Estamos.

0: Esencia de sonidos emergentes.
1: Música emergente.
2: Da, da, da, da, da, da, da.